0: Ada sudah melihat naik. Kalau dia mau utsna.
1: Abah, 你们这里有本书叫《天地词典》吗？
2: 不用找了。苏海龙让我给你带一句话。